0: Here we go, לילה לניוז, מישהו, מישהו, מישהו! לבנדה פורה סנטה רוסה, ויאללה לזרע מיגה, אמונוס מישהו!
1: בילה, בנידוסה.